0: Calling Dr. Love hör vi alltså med Kiss, en gammal klassiker får man väl lov att säga.
1: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: I Feel For You med Chaka Khan.
1: Radiogodis.
0: Mm, ska köra ett spår till här. All Night Passion hör vi här med Alicia.

0: All Night Passion var vi här med Alicia fortfarande i bakgrunden. Ja. Vad hör vi?
1: Jamen, det är en gammal syntlåt från 80. Det är Visage med Fade to Grey.
2: Radiogodis.se

0: Ja, yeah, det var alltså Visage som går ut i det gråa. Fade to Grey med Visage.
1: Ja, jag tycker vi går vidare här i programmet. Det ringer här.
0: Ja, det är tveksamt.
2: Hola papi, soy yo. I am on mio pelto.

0: kaos.
1: Ja, Max Mix volym 8B har vi precis avnjutit här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu, Thomas Vidén och Patrik Andersson.

0: Det var alltså Sean med det omöjliga efternammet. Vad kan han heta? Beauvoir.
1: Sean Beauvoir.
0: Ja, vad fan.
1: Oj. Jag vet inte.
0: Usch. Ja, det var i alla fall Missing the Young Days med Sean med det svåra namnet.
1: Då vi går vidare här med... Ja, vad har vi? Blue Monday här. New Order.

0: Det var den instrumentala versionen där av Blue Monday med New Order. Vad är det vi hör?
1: Ja, det är en gammal favorit. Det är Pat Benatar med Love is a Battlefield.

0: radiogodis.se.
1: Ja, det var så Pat Benatar med Kärlek är ett stridsfält eller krigsfält. Battlefield.
2: Nej, men så Battlefield, ja.
1: Ja, nu är det dags. Vi vill ha musik i bakgrunden. Nu har jag musik i bakgrunden. Det är dags för Rockfarbron nummer 1, tror jag. Alice Cooper.

0: Ja, yeah, det var alltså Rock Fiber himself, Alice Cooper.
1: Det ringer.
0: Eller vad han nu heter.
1: Ska vi se om det. Då ska vi ta och runda av härifrån med Paul Young.
0: Mm, han är så smörig som blir gråtfärdig nästan.
1: Ja, var han lägger sin hatt, var än han, wherever I lay my hat.
0: Hej.
2: Ja, hej säger vi som alltså heter Thomas Widén och Patrik Andersson. Tills nästa gång vi hörs igen.
1: Rock.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta!
6: Alltså, ni är alls tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen! Nej!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Center ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Vamos, como morrón Grodan. Vamos säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

Rolf und Kubis. Motor.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej! Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
5: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
13: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
14: Hej pappa.
13: Telenor. Människor emellan.
15: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
11: Ja.
15: Domaren blåser!
11: Ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
11: Men vi skulle snarare säga att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetag.
21: Jag kom in.
20: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

här är Nevergreen som med oförminskad kraft fortsätter att ösa dammiga skivor över er. Jag tolkar ert återkommande lyssnande som att ni inte lider av det i alla fall. Idag börjar vi med en kille

Shorrock heter killen som fick inleda dagens Nevergreens. En australiensare som tidigare varit sångare i bandet Little River Band. Den här soloskivan spelar han dock in på den amerikanska västkusten. Det kanske ni hörde. Randy Meisner från Eagles hade ett finger med i spelet här till exempel. Don't Girls Get Lonely heter den här singeln från 1983. Nästa skiva är visst en sån där som presenterar sig alldeles själv. Inker and Hamilton heter den här duon bestående av en engelsman och nyzeeländska. Den här låten för tankarna lite till Mike Oldfields 80-tal, eller hur?

Dave Inker och Hillary Hamilton heter paret som bildade duon Inker and Hamilton. Började från England och Nya Zeeland, som sagt. Men musikaliskt verksamma i Västtyskland på 80-talet. Om soundet på den här skivan känns bekant så kanske det beror på att den är producerad av Michael Cretu. Det var ungefär samma ljudbild som man använde för det mesta. Inte minst när han producerade Sandras plattor. Dancing into Danger heter den här singeln med Inker and Hamilton alltså från 1987. Nu ska vi lyssna på Diesel Park West, ett brittiskt band som hade harvat på i nästan 10 år under olika namn när det plötsligt började lossna under slutet av 80-talet. Någon slags blandning mellan

heter det där bandet från Stockholm. Max Brunzell heter killen som sjunger. Den här singeln har han gjort ihop med Rex Gislen, avhoppare och originalmedlem från bandet Shanghai. Två tjejer fanns med i det bandet också. Båda skulle göra mer väsen av sig i framtiden i andra sammanhang. Skådespelerskan Sanna Ekman och Kajo, närmare bestämt. Dancing in the Moonlight heter den här lite italo-disco-doftande singeln från 1986. Minns ni att vi lyssnade på Big Sound Authority? Det bandet upptäcktes ju av Paul Weller när han letade sångerskor till sitt skivbolag Respond Records. På samma sätt hittade han en statist. Tracy Young var en tonårig tjej som svarade på en annons som Weller satte in i ungdomstidningen Smash Hits. Han sökte sångerskor till ett band han satte ihop för bolaget. Samarbetet blev bättre än så. Tracy fick ett solokontrakt och bland annat då med låten vi ska höra. Det är Elvis Costello som har skrivit den här låten. I love you when you sleep.

Den där stiliga balladen är alltså signerad Elvis Costello, specialskriven för Tracy Young, eller Tracy som hon kort och kort kallar sig här. Förutom den här solokarriären var hon flitigt använd av Paul Weller i olika sammanhang, bland annat på Style Councils debutsingel Speak Like a Child. 1984 kom den här solosingeln I Love You When You Sleep. Vi dröjer oss kvar i England på några skivor till. Loose Ends heter en trio som verkade i samma ganska tidstypiska genre som Imagination ungefär. Här är singeln Magic Touch.

Loose Ends heter den här London-trion som bubblade lite på de engelska listorna i mitten av 80-talet. Jane Eugene heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln Magic Touch från 1985. Riktigt lika tillrättalagt är den till nästa skiva. Wide Boy Awake heter det här gänget som studsar omkring i färgglada kläder på några singlar i början av 80-talet. Bland annat var den här från 1983, Bonaventure.

Ja, vi har hört Wide Boy Awake. Det här var ett verk av Kevin Mooney, tidigare medlem i Adam and the Ants. Och lite samma cirkusframtoning hade ju det här lite mindre framgångsrika bandet ett par år senare då. Bonaventure heter den här singeln med Wide Boy Awake, alltså från 1983. Vi håller oss kvar i maxpulsen en stund till. Tan Chi är ytterligare ett gäng studsande engelsmän. 1986 släppte man den här Rhythm.

var Trace Johnson, heter killen som sjunger där i trion Tan Chi. Ett band som fick göra två singlar på skivbolaget Arista i mitten av 80-talet. Detta var debutsingeln från 1986, Rhythm. Nu ska vi snart klä oss fina och lyssna på dagens tema. Vägen dit håller vi sällskap med en duo från Leeds i England.

Race Johnson heter killen som sjunger där i trion Tan Chi. Ett band som fick göra två singlar på skivbolaget Arista i mitten av 80-talet. Detta var debutsingeln från 1986, Rhythm. Nu ska vi snart klä oss fina och lyssna på dagens tema. Vägen dit håller vi sällskap med en duo från Leeds i England.

Josephine Warden heter tjejen som sjunger i den här synthpopduon. Man startade i början av 80-talet under namnet Vicious Pink Phenomena för att sedan korta ner sitt namn till just Vicious Pink. Just den här singeln blev deras enda avtryck på topplistorna. Sommaren 1984 rörde den sig lite i Englandslistans nedre hälft. En singel producerad av Tony Mansfield från bandet New Music förresten. Can't You See heter låten vi hörde. Första temaämnet ägnade vi åt att beta av lite akter från Holland som hade svårt att slå internationellt. Ett liknande ämne idag. Vi ska nämligen ta oss runt Norden för att kolla in vad som lanserades internationellt men som aldrig fick någon riktig styrfart på framgångarna. Resan startade i Norge där bandet September When från Stavanger blev en av det senare 80-talets stora popband på listorna. Låg med litarpop som för tankarna lite till landsmännen i Frali på Lippi här på singeln This is

1989 kom den där singeln från norska September When. Då var man redan ett väletablerat band på hemmaplan och blev då för en internationell lansering, som det dessvärre inte blir någon riktig snurr på. Detta trots den optimistiska titeln här, This Is Our Time. Ja, i Norge var det såklart lätt att inspireras av AHAs internationella framgångar. De hade ju verkligen tagit tjuren vid hornen och flyttat till London för att komma närmare branschen. Ett grepp som även testades av nästa akt vi ska höra. Too Brave kallar sig de här två norska killarna som begav sig till England i jakt på popstjärnelivet. Helt illa gick det inte. Storbolaget London Records snappade på deras snärtiga pop. Och det resulterade bland annat i den här singeln. Stop that.

Wille Paulsen och Per Christian Ottestad heter de här två killarna i bandet Too Brave. 1988 spände man bågen med den här popsingen Stop That Girl. Dessvärre räckte det inte längre än till en 81:a plats som bäst på den engelska topplistan. Dance with a Stranger är ett band från Bergen i Norge som rönte stora framgångar på hemmaplan från mitten av 80-talet och en bra bit in på 90-talet. Öyvind Elgenäs heter passande nog bandets storväxt sångare. Här är singeln Everyone Needs a Friend.

Dance with a Stranger där, med en låt som trots allt tog dem närmast en hit, i alla fall här i Sverige. 1988 spelades nämligen den här låten en hel del på radio. Everyone Needs a Friend heter den. Henning Kvittnes heter en norsk musiker och artist som är välbekant för det norska folket. Han började sin bana inom New Wave-poppen i början av 80-talet och har sedan dess vuxit fram till någon slags nationalskald som kanske går att jämföra med Thomas Ledin eller Fundell. I mitten av 80-talet blev ambitionerna större än hemlandet och Henning startade bandet Little Eden med hopp om internationell framgång. Vi ska

softrocken kändes väl ganska internationellt gångbar, eller vad tycker ni? Den kom från norska Little Eden och huvudfiguren Henning Kvittnes. 1987 kom singeln Twilight Zone. Vi är mitt i temaämnet, det har ni märkt. Vi håller på att resa runt i Norden och se vad våra grannländer hade för internationella satsningar på 80-talet. Efter det här inledande besöket i Norge så är det dags att bege sig till Danmark. Och vad passar då bättre som övergång än en norrman som var aktiv i just Danmark? Jon Petter Westerlund heter den här killen, och på skiva kallar han sig för J.P. West.

tidigare, det var J.P. West. Jon Petter Westerlund var hans riktiga namn som sagt. Under första halvan av 80-talet gjorde han ett antal singlar som lanserades ganska hårt i Sverige. Han hade nämligen ett svenskt skivbolag bakom sig. Power Records var ett bolag som drevs av en kille som hette Ville Wendt. Han skulle senare bli bokförläggare och författare. En del av er som lyssnar på detta har säkert hans böcker om Tracks, Heta Högen och Svenska Topplistan, misstänker jag. Vi hörde J.P. West med singeln Jimmy Don't Need Me Anymore från 1983. Ja, då var vi till slut på dansk mark då. Här träffar vi Back to Back, en duo som nådde framgång i hemlandet med solig pop på danska. 1988 testade man en internationell variant på den här singeln.

Perfect Girl där från danska Back to Back, eller Back to Back som man säkert säger själva. En duo som alltså sjöng på danska i alla fall, men som tog sig över Atlanten för ett par singlar 1988. Det är förresten producenten Clevils & Cole som ligger bakom den här produktionen. De har ett hett namn inom latinpopen i slutet av 80-talet, men skulle nå sin definitiva framgång som CNC Music Factory några år senare. Gangway heter ett annat danskt band. Även de sökte utländska inspiratörer för sin internationella lansering. Innan dess hade man gjort sig ett namn i hemlandet med sin nyromantiska indiepop. Och det är faktiskt en låt från den här eran som fick sig en ny kostym när man skrev på för storbolaget Mercury 1988. My Girl and Me.

vi har hört Gangway, ett band från Köpenhamn med sångaren Henrik Balling som drivande kraft. Engelsmannen David Motion, mest känd för att ligga bakom akten Strawberry Switchblade, hade producerat den här snygga popsingen från 1988, My Girl and Me. Ett sista nedslag i Danmark då. Duon Kiwi & Tess kan väl närmast beskrivas som Danmarks Lili och Susie. 1989 kom den här pigga popdängan Give

var danska Kiwi & Tess. Två systrar som hette Annette och Susanne egentligen. Den singeln var en av tre singlar de släppte i slutet av 80-talet. Soundet får väl antas ha hämtat inspiration från Stock Aitken Watermans korståg på topplistorna. Faktiskt så är det så att en av trions hustomtar, Pete Hammond, har mixat den här låten till och med. Give Your Heart heter singeln från 1989. En liten sväng till Finland nu då. Bogart Company var ett populärt band där på 80-talet. 1986 fick man sin största framgång med albumet Only Lonely. Något som sporrade bandet att testa vingarna även i Sverige. Av någon anledning så valde man att kalla sig som albumet istället då. Only Lonely alltså. Här med

tidigare var finska Only Lonely där med låten Princess från 1986. En singel producerad av svenska Ulf Wahlberg, bland annat känt från Secret Service. Broadcast heter ett annat långlivat band från Finland. Man utvecklade soundet i takt med 80-talet och 1984 stod den här lite syntdrivna New Wave-poppen på menyn.

Podcast var det där. I att förväxla med senare band med samma namn såklart. Detta var den finska varianten från 1984 med låten Candy Moon. En sista låt innan vi stänger ner temafliken då. Vi får inte glömma Island. Bubbi Mortens är sedan många år ett välkänt namn på Island. En artistisk resa som började i politiskt korrekt prog på 70-talet för att mynna ut i att han gör tv-reklam för statsjeepar. Någonstans däremellan var han i Sverige och spelade in en skiva på engelska med imperiets Christian Falk bakom spakarna. Därifrån har vi singen Moon in the Gutter.

det var isländska Bubbi Morten som får äran att avsluta temaämnet för idag. Han sjöng annars på isländska, men 1988 gjorde han det här försöket på engelska också. Moon in the Gutter heter singen. Så långt dagens ämne. I vanlig stolt Nevergreens tradition ska vi såklart lyssna på en skiva till innan det är dags att säga adjö. Det blir lite västkustpop på svenska, signerat Janne Goldman, en sångare och musiker med bakgrund i bandet Gin och Grappo. Någon slags blandning mellan Ulf Lundell och de

Ja, det där var Janne Goldman, kompad av några av de allra flitigast använda musikerna i 80-talet Sverige. Clarence Överman, Pelle Alsing och Micke Boljos bland annat. Janne själv var musiker i den lite progressiva fåran. Det hörde man kanske på hans sånginsats här på singeln C'est la vie från 1982. Tack för idag och på återseende. Hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: This is a test of the emergency broadcast system.
8: Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Ignition sequence start.
10: Turn up the music.
11: Let's go.
12: Club collection.
13: Club collection.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian. We
8: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
9: IKEA presenterar Ljud av förändring.
10: Älskling, vi fick det. Vi vann.
9: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
11: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
12: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
13: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
16: Men vem är det där?
17: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
16: Nej, men vadå, på riktigt?
17: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
16: Så du menar att man vill bli lämnad?
17: Ja, typ.
18: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Den varma luften ligger kvar över södra och östra Sverige och i sydost kan temperaturen åter passera 30 grader nu under dagen. Samtidigt rör sig kraftiga regn och åskskurar österut över Götaland och Svealand. Lokalt kan stora regnmängder falla på kort tid och i samband med de kraftigaste skurarna så finns också risk för mycket hårda vindbyar som lokalt och kortvarigt kan nå nära stormstyrka. Exakt var de här kraftigaste skurarna bildas är lite osäkert. Återigen kan man komma upp över 30 grader i Götaland. Från 25 grader upp till kanske 27-28 grader i Svealand. 22-23 grader i södra Norrland. Och 20 grader, ja, och strax därunder i norra Norrland. Så även i Norrland har man nu fått ta del av de lite varmare temperaturerna. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Den varma luften ligger kvar över södra och östra Sverige och i sydost kan temperaturen åter passera 30 grader nu under dagen. Samtidigt rör sig kraftiga regn och åskskurar österut över Götaland och Svealand. Lokalt kan stora regnmängder falla på kort tid och i samband med de kraftigaste skurarna så finns också risk för mycket hårda vindbyar som lokalt och kortvarigt kan nå nära stormstyrka. Exakt var de här kraftigaste skurarna bildas är lite osäkert. Återigen kan man komma upp över 30 grader i Götaland. Från 25 grader upp till kanske 27-28 grader i Svealand, 22-23 grader i södra Norrland och 20 grader, ja, och strax därunder i norra Norrland. Så även i Norrland har man nu fått ta del av de lite varmare temperaturerna. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Grumman, godmorgon, Grumman. Man måste säga, vad är det Grumman gör?
1: Ska bli en transistorradio. Jo, för finne man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grumman tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
15: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än den blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Den varma luften ligger kvar över södra och östra Sverige och i sydost kan temperaturen åter passera 30 grader nu under dagen. Samtidigt rör sig kraftiga regn och åskskurar österut över Götaland och Svealand. Lokalt kan stora regnmängder falla på kort tid och i samband med de kraftigaste skurarna så finns också risk för mycket hårda vindbyar som lokalt och kortvarigt kan nå nära stormstyrka. Exakt var de här...
1: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
2: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

Den varma luften ligger kvar över södra och östra Sverige och i sydost kan temperaturen åter passera 30 grader nu under dagen. Samtidigt rör sig kraftiga regn och åskskurar österut över Götaland och Svealand. Lokalt kan stora regnmängder falla på kort tid och i samband med de kraftigaste skurarna så finns också risk

0: Den varma luften ligger kvar över södra och östra Sverige och i sydost kan temperaturen åter passera 30 grader nu under dagen. Samtidigt rör sig kraftiga regn och åskskurar österut över Götaland och Svealand. Lokalt kan stora regnmängder falla på kort tid och i samband med de kraftigaste skurarna så finns också risk för mycket hårda vindbyar som lokalt och kortvarigt kan nå nära stormstyrka. Exakt var de här kraftigaste skurarna bildas är lite osäkert. Återigen kan man komma upp över 30 grader i Götaland. Från 25 grader upp till kanske 27-28 grader i Svealand. 22-23 grader i södra Norrland. Och 20 grader, ja, och strax därunder i norra Norrland. Så även i Norrland har man nu fått ta del av de lite varmare temperaturerna. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Essingen från 1983. Och kanske var året ett litet problem där, när den här genren hade ju sin blomning några år tidigare. Lite senare på bollen var också nästa band vi skulle lyssna på. Luxury heter det här engelska bandet som gjorde en enda singel med den här syntoftande New Wave-poppen som andas 1980, men som kom ut 1984. Här är

där pigga poppen kom från Elvis Brothers, en amerikansk trio som varken hette Elvis eller var bröder i verkliga livet. I början av 80-talet fick ju den här typen av radiomässig powerpop en del framgång på listorna. The Mac och Romantics kanske ni minns. Det här bandet passerade lite mer anonymt förbi, Hidden in a Heartbeat.

Detta var en sån här platta som det var ganska svårt att hitta information om någonstans. Det är i alla fall ett engelskt gäng det där. Luxury kallade man sig. En singel fick man göra på skivbolaget Polydor 1984. Burn Me Up. Ja, anonyma band och projekt var vardagsmat i syntpopsvängen dock. Det tillhörde liksom konceptet att vara lite hemlighetsfull och gömma sig bakom pseudonymer ibland. Här är ytterligare ett brittiskt gäng. Myro Miro kallade man sig. Här med debutsingen från 1982. Night of Arabia.

kallar sig alltså det där bandet. Bernice Mali heter tjejen som sjunger. Men det var männen i bakgrunden som skulle göra mer väsen av sig i framtiden. Bandets huvudman Ian Ritchie var egentligen saxofonist och en välrenommerad sådan som spelade med bland annat Pink Floyd. De två återstående medlemmarna skulle bli framgångsrika producenter, Colin Thurston och Ian Curnow. Knights of Arabia heter den här singeln med My Roomy Road från 1982. Vi håller oss kvar där borta i öst lite till. Shangri-La är ju en asiatisk paradisstad från litteraturens värld. Det är också namnet på ett kortlivat band från Halmstad som hämtat inspiration från en annan västkust, nämligen den amerikanska.

hamsterbandet Shangri-La var det där. Daniel Gomez heter killen som sjunger. Det här bandet skulle senare yngla av sig ett annat band som vi lyssnat på i Evergreens faktiskt, Johnny Pilot. Det var Bert Karlssons skivbolag Marianne som gav ut den här enda sängen med Shangri-La från 1980, I'm Alive. Ja, som sagt, syntpoppen hade en förkärlek till anonyma akter och hemlighetsfulla skivor.

John Dark kallar sig alltså den här killen. Detta var hans debutsingel utgiven av EMI 1983. Tony Mansfield från New Music har producerat. Vi hörde ju en annan produktion av honom i förra programmet, skivan med Vicious Pink. Silhouette heter den här låten från 1983 alltså. Vi stannar kvar i det där året men beger oss till Sverige för att träffa Eva and the Playboys. Det här bandet gjorde bara en enda singel, men refrängen tycker jag påminner om en engelsk låt som skulle bli en stor hit några år senare. Sen vi tänker på samma låt när vi lyssnar på Eva and the Playboys och deras Kurragömma.

påminner inte den där refrängen lite om Primitives och deras Crash som ju var en hit 1988. Inga nyskapande ackord precis, men ändå. Detta var 5 år tidigare med bandet Eva and the Playboys. Stålhammar heter Eva i efternamn. En enda singel blev det innan popsagan tog slut. Det var Emi som gav ut det här. Kurra gömma heter låten från 1983. Jag brukar ju snacka om att Kanada är ett litet outside-land i de här sammanhangen. Trots närheten till USA hade de en lokal popmarknad som ofta stannade just där. Ett exempel på det bandet vi ska lyssna på nu, 8 Seconds, kom från Ontario och fick en påkostad lansering i hemlandet. Bäst gick det för den här singeln, Kiss.

Cecilio heter sångaren där i kanadensiska 8 Seconds. 1986 hade man en stor radiohit i hemlandet med den här singeln Kiss Me When It's Dangerous. Det är brittiska Rupert Hines som har producerat. Det är inte bara artister som kommer från udda länder som hade svårt att slå igenom internationellt. Det kunde även vara det omvända. Att du kom från England och gjorde någonting som passade bättre i en annan scen. Natalie Ann kallar sig den här brittiska tjejen som ska ge oss en unik inblick i vad som händer bakom de stängda dörrarna på sjukhuset.

lite brittisk eurodisco där från Natalie Ann. Den här singeln blev enda bidraget till musikhistorien från den här tjejen. Kanske berodde det på att den här debutsingeln aldrig fick någon riktig fart. Dr. Games heter låten från 1984. Ja, dags för lite melodiös hårdrock att hålla oss sällskap fram till temaämnet om en stund. Barry Goodrow hade tidigare varit gitarrist i bandet Boston, men lämnade bandet i början av 80-talet för att starta upp det här projektet. Orion the Hunter heter bandet som fick en radiohit i USA 1900.

So You Ran hette den där låten. En radiohit i USA 1984, men mer än så lyfte aldrig det här bandet. Orion the Hunter kallade man sig, och alltså ett sidoprojekt som involverade ett antal medlemmar ur bandet Boston. Just Boston var ju ett sånt band som hade en viss framgång här i Sverige, men var smått ikoniska i USA. Trots att både USA och England hade större delen av världen som sin musikaliska marknad, så fanns det band och artister som förblev nationella angelägenheter. I dagens tema ska vi lyssna på en samling låtar som var stora hits i USA och England, men som aldrig slog någon annanstans. Vi börjar i USA med bandet The Chiefs.

The Tubes, ett band från San Francisco som började i den lite punkigare New Wave-svängen, men den stora framgången skulle komma när de städade sitt sound och närmade sig den amerikanska FM-rocken. She's a Beauty heter den här låten som blev deras stora hit i USA. Den är skriven ihop med västkustlegendarerna David Foster och Steve Lukather från Toto. En annan nyckel till framgång var musikvideon till den här låten, regisserad av Kenny Ortega, som långt senare skulle bli mannen bakom High School Musical festen. Detta var ju en tid då amerikanska MTV hade startat och många band fick sitt genombrott där borta med hjälp av ambitiösa och många gånger roliga videor. Det är också en ganska vanlig förklaring till fenomenet vi behandlar i dagens tema. Ytterligare ett exempel på det kommer här. Ännu ett band från den amerikanska västkusten dessutom. Här är Motels.

Los Angeles-bandet The Motels var det där. Ett band lett av sångerskan Martha Davis, som minnesgoda lyssnare kanske minns att vi hört en gång innan i Nevergreens. Då var det hennes solokarriär vi kollade in. Only the Lonely heter den här låten och var en stor hit i USA 1982. Och det är tack vare låtens musikvideo som blev en stor favorit på amerikanska MTV. En annan anledning till de här lokala USA-hitsen kan vara att de medverkade i tv-serier som vi inte såg här i Sverige. Billy Vera and the Beaters heter gänget som gav ut den här låten redan 1981, men framgången skulle dröja ända tills den var med i tv-serien Family Ties 1987. Då blev den å andra sidan etta på Billboard-listan i 2 veckor. Här är Billy Vera and the Beaters och deras At This Moment.

Billy Vera heter den här killen. Han hade ett förflutet som låtskrivare på 60-talet åt bland annat Ricky Nelson och Shirelles. Efter att ha blivit mer eller mindre barpianist på 80-talet så fick karriären en hastig uppgång när han plötsligt blev etta i USA med den här låten 1987. Anledningen var som sagt att det förekom i ett avsnitt av komediserien Family Ties, eller Fem i familjen som det hette i Sverige. Serien som ju blev Michael J. Fox genombrott. At This Moment heter den här balladen. Och just ballader är en annan röd tråd man kan se bland de här låtarna. I USA fanns ju dels den här innerliga pianoballaden som vi just hörde exempel på. Men sen var man även förtjusta i en viss typ av soulballader som hade svårt att slå här i Sverige. Ett exempel på det kommer nu här med bandet Expo.

Exposé, en trio tjejer från Miami som verkade inom den så kallade latinpoppen, men som fick bäst snurr på karriären när de gjorde såna här radiomässiga ballader. Season Change heter låten vi hörde. I februari 1988 låg den allra överst på den amerikanska singellistan. Sen har vi då jeansrockarna. Här i Sverige blev ju Bruce Springsteen en ikon i genren, men i hans följe fanns ett tiotal andra som också fyllde arenor i USA när det begav sig. Eddie Money, John Cafferty och John Cougar Mellencamp är tre exempel på det. En fjärde ska vi lyssna på nu. Här är

Seger var det där. En skäggbrud amerikansk rockare som blev samma typ av arbetarklassikon som Bruce Springsteen. Även han omgav sig en av ett fast kompan, så detta var Bob Seger and the Silver Bullet Band med singen American Storm från 1986. Fem plattor från USA där. Dags att ägna andra halvan av temaämnet till England då. En snygg övergång kan ju vara att lyssna på The Fix. Detta var nämligen ett brittiskt New Wave band som fick åka till USA för att få fart på karriären. Även de fick en viss draghjälp från MTV. Största hiten blev den här, One.

Nothing Leads to Another där med brittiska The Fix. Ett band som gick den inhemska publiken nästan spårlöst förbi, men så fick flera topp 10 hits i USA. Detta var förresten dagens andra skiva producerad av Rupert Hine. Han har även rappat 8 Seconds platta tidigare. I mars 1980 var nästa låt etta på engelska singellistan, en disco-ballad signerad amerikanska

Fern Kinney heter den där tjejen. En disco- och soulsångerska i periferin som fick sin enda framgång med den här Englands ettan 1980. Together We Are Beautiful heter låten. Den är skriven av Ken Badger, en brittisk kompositör, annars mest känd för sin barnmusik för BBC. Han har bland annat skrivit signaturmelodin till Dr. Snuggles. Och då passade det väl alldeles utmärkt att heta Badger i efternamn. Grävling alltså. TV har jag nämnt som en vanlig anledning till de här lokala hitsen. Pat Sharp och Mick Brown var kända ansikten i England i mitten av 80-talet. Pat var radiodiskjockey och sedermera videopresentatör på kabelkanalen Sky Channel. Det kändiskapet mjölkade man med liten lättsam musikkarriär också. Våren 1988 fick man en hit i England med sin version av en gammal diskoklassiker. Let's All Chant.

soundet känner vi igen. Det var ju Spockhaken Waterman som hade producerat den här versionen av Let's All Chat, en cover på en låt från 1977 med Michael Sager Band. Pat and Mick heter de här två glada killarna. Lite kärvare framtoning av nästa artist. Hazel O'Connor var sångerska och skådespelerska som fick sitt genombrott med filmen Breaking Glass. Där kunde man följa det fiktiva bandet.

vi har hört Hazel O'Connor, en låt från soundtracket till filmen Breaking Glass, engelsk musikfilm i klassisk diskbänksmiljö. Detta blev startskottet på en rad hitsinglar från Hazel, en framgång som dock aldrig spreds bortom den engelska övärlden. Eighth Day heter den här låten vi hörde. Samma lite yviga yttre har nästa artist. Taya Wilcox syntes överallt i den engelska musikvärlden i början av 80-talet. Inte så konstigt kanske om man har knallrött hår och teatralisk framtoning. Lite hits blev väl också på köpet. Bäst gick det för den här debutsingen från 1981. It's a mystery.

tracks där, eller tröja som hon kallade sig på scen och skiva. En mycket brittisk angelägenhet i det tidiga 80-talet. Vi hörde största hiten It's a Mystery från 1981. En sista platta då, och ytterligare ett exempel på TV:s genomslagskraft. Nick Berry, en engelsk skådis. Här i Sverige mest känd för TV-serien Tillbaka till Aidensville på 90-talet. I hemlandet var han redan på 80-talet ett populärt ansikte i serien EastEnders. Och det var i den serien som han framförde låten som skulle bli en av de stora hitsen hösten 1986 i England, Every Loser Wins.

vi har hört Nick Berry, en engelsk skådis som fick en kort men framgångsrik musikkarriär med låten vi just hörde. En låt som lanserades genom tv-serien EastEnders, där Nick spelade en viktig roll. Every Loser Wins heter den här låten, som fick tillbringa 3 veckor alla högst upp på Englands listan i oktober 1986. England var också det enda landet i hela världen där den här låten överhuvudtaget låg på listan. Där lämnade vi temaämnet, men vi ska inte lämna England riktigt än. Ni som lyssnar återkommande vet att vi brukar runda av med en sista nevergreen när vi säger hej. Det blir lite lyxig engelsk pop från duon Faith Brothers. 1985 gav man ut den här singeln, Stranger on Home.

0: 10 000.
1: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
3: Och på sjunde plats,
1: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
0: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Franks heter killen bakom mikrofonen där i bandet Faith Brothers. Han livnär sig som författare numera. Han har bland annat skrivit biografier om The Smiths och R.E.M. 1985 var Faith Brothers hyllade och tippade för listorna, men mer än lite bubblande i Englands listans underkant blev det aldrig för den här singeln, The Stranger on Home Ground. Så om så avslutar Nevergreens. Jag tackar för den här timmen och hoppas på snart återseende. Hej då!

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Antagen.
22: Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: Yes!
24: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
24: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
25: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
26: Ser du vad jag ser?
25: Ursäkta. Hörrni!
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
24: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Antagen. Jag kom in. Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
25: Yes!
24: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
24: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Neton.

0: presenterar Ljud av förändring.
1: Andag. Jag kom in.
2: Morfar, jag kom in!
0: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
1: Men blås då!
3: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
4: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Backhand till Sten och fram vid målet till Berglund. Sten lugnar upp spelet. Och där är ett jätteskott igen!
1: Det var en styrning också. Ah, fantastiskt. Bra skott och sen styrning. Kenta svängde ut klubban.

0: God morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
0: Jo då,
1: för sin mangrunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
2: Radio Godis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
1: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
2: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
3: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
6: Nej, men stämmer det väl?
7: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
6: Nej, men vadå, på riktigt?
7: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
6: Så du menar att man vill bli lämnad?
7: Ja, typ.
8: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
9: Men blås då!
10: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
10: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
12: Har ni fest eller?
11: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
13: Var är brudar?
11: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Drowning It Out heter den här singeln med The Extras, ett kanadensiskt new wave band som gjorde några plattor i början av 80-talet. Detta var en singel från 1983. Det blev ingen större ruljans på affärerna tyvärr, men en ny chans att skina här i Nevergreen såklart. Vi håller oss kvar i både new wave-poppen och året 1983. Här är

Radioactive heter det där gänget från den amerikanska östkusten. Den här lite syntbaserade New Wave-poppen hade bandet alldeles i början, men sedan skulle man bli mer och mer gitarrbaserade. Faye Hunter heter tjejen som sjunger, men bandets huvudperson var annars Mitch Easter, en gitarrist och producent som skulle bli trogen medhjälpare till R.E.M. Room with a View heter den här låten med Let's Active alltså, från 1983. Vi ska till England nu, men vi ska lyssna på en låt som hittade sin publik på den amerikanska.

traditionellt ganska amerikanska soulpopen, även om England ju också hade ett visst bestånd av den här genren. Climby Fisher var en gammal duo som lät ungefär så här. 1988 släppte man den här singeln som blev en radiofavorit på andra sidan Atlanten. The World Don't Need Another Lover.

så där heter nästa låt. Michelle McAdory heter tjejen som sjunger i akten Cold Fish. Det är Ultravox Mitch Ure som har producerat den här singeln från 1982.

Goldfish kallar sig alltså den här akten. Ett verk av sångerskan Michelle McAdory. En kanadensisk tjej som flyttade till England för att starta det här bandet. Mitch Ure från Ultravox hade producerat den här singeln från 1982, Love Me Today. Den kom förresten ut två gånger. Detta var den andra utgåvan vi hörde. Tidigare samma år släppte bandet exakt samma låt i en annan inspelning under namnet Correct Spelling.

svensk platta det där. Charlie kallar sig den här Stockholmstjejen som debuterade med låten vi hörde. Det var Orup som hade skrivit den här My Primitive Man från 1988. Charlie skulle sedan göra en hel omvändning från den här käcka poppen och ansluta sig till det betydligt coolare Swimix-kollektivet. Där gjorde hon ytterligare några singlar som försvann i bruset innan hon själv försvann i början av 90-talet. Tillbaka till England nu och duon Dark City. Vi ska lyssna på deras debutsingel från 1985, en låt som för tankarna lite till Culture Club när de flörtade med 60-talssolen. Här är Help You Out.

brittisk duo som gjorde några sådana här lite soldoftande popsinglar i mitten av 80-talet. Duons ena hälft, Richard Cass Lewis, skulle få lite bättre fart på karriären först 10 år senare som gitarrist i bandet Skunk and Nancy. Detta var Dark Citys debutsingel från 1985. Help You Out heter den. Tillbaka till Sverige då, och två tjejer som hade figurerat mest i bakgrunden när de fick ta några steg framåt i rampljuset som duon Cats. Ola Håkansson och Tim Norell från Secret Service snickrar ihop den här singeln. Loving You is all I

två Stockholmstjejer som fick göra några singlar på Billy Boots skivbolag Little Big Apple i mitten av 80-talet. En av dem skulle bli lite mer namnkunnig senare, nämligen Gunilla Backman, som väl är mest känd på senare dag för huvudrollen i ABBA-musikalen Mamma Mia. Loving You Is All I Know heter den här singeln från 1985, som alltså är skriven av Ola Håkansson och Tim Norell. De hade ju ofta ingenting emot att återanvända sina låtar när de inte slog, så den här låten finns även inspelad av Lili och Susi och Annika Boller faktiskt. Nu ska vi till Skottland för att lyssna på Fruits of Passion, ett band som gjort sig ett namn på den inhemska indie-scenen när de plötsligt fick chansen på storbolaget Siren. Producenten John Kelly, mest känd för sitt samarbete med Kate Bush, fanns till deras förfogande här på

det kunde vara ett gissel ibland för band som skapat sig trogna fans på indie-nivå och skrev på för storbolag. Ofta kommer de med lite i kläm mellan det kommersiella och alternativa och hamnar i någon slags ingenmansland. Primitives och Darling Buds är två band som jag inbillar mig fick lida lite för detta. Ytterligare ett hörde vi precis, Fruits of Passion från Skottland och deras Everything I Ever Wanted från 1986. Ja, vi ska lyssna på ytterligare en brittisk akt innan vi gör oss i kast med dagens tema. Splash kallar sig de här killarna. Huvudsakliga sångaren Steve Grant hade varit med i Tight Fit. Ett sånt där band som poppade upp i tomrummet efter ABBA i början av 80-talet. Det här är en ganska tidig skakig Gang Waterman-produktion förresten. 1986 kom nämligen den här debutsingen från Splash.

brittiska Splash hade gott om hjälpmedel i sin lansering, en snärtig musikvideo, Stockhead kan watch med spakarna och Elton Johns skivbolag i ryggen. Ändå blev det inga avtryck på några listor för den här singeln Qu'est-ce que c'est från 1986. Släpper vi det geografiska spåret i temaämnet lite. Vi ska prata om en genre som var vanligt förekommande på topplistorna i slutet av 80-talet. New Jack Swing. Ganska otydlig ram för vad genren egentligen innefattade, men en av grundpelarna var det här lite tungroda soundet med vass virveltrumma som vi hör här i bakgrunden. Detta var ett populärt sound inom i första hand amerikansk R&B från mitten av 80-talet och några år framöver. Producentduon Jimmy Jam och Terry Lewis var något av genrens fanbärare ett tag. Då hade de bland annat legat bakom framgångsrika hits med Janet Jackson och Alexander O'Neill. En annan populär producentduo var L.A. Reid och Babyface. De ligger bakom den första låten vi ska höra här nu. För även i den här produktiva genrens regn av hits så hamnar en del låtar såklart utanför rampljuset. Det här är ett brödraband från Flint i Michigan.

fyra bröder med efternamnet McCampbell var det där. På skiva kallade man sig för McBand. 1988 släppte man den här singeln som aldrig fick någon fart i USA, men som lyckades ta sig ganska långt upp på listorna i England faktiskt. Roses are Red heter låten. Nu har den amerikanska solen har ett långt och framgångsrikt facit med syskonband. Här kommer ytterligare ett. Charles och Dwayne Wiggins heter bröderna som frontade bandet Tony, Tony, Tony.

Little Walter hette den där singeln, med amerikanska Tony, Tony, Tony. Även om gruppen bara fick marginella framgångar på listorna så blev de något av galjonsfigurer för den här genren. Bland annat så gjorde Saturday Night Live ett parodi på dem. Kanske känner ni igen melodin i refrängen förresten. Den är lånad från en gammal traditionell melodi som brukar kallas Wade in the Water, som alltså blev Little Walter i den här tappningen med Tony, Tony, Tony. Vi fortsätter på syskonspåret med en låt till, The Boys kallade det sig, fyra unga bröder från Kalifornien som gjorde några skivor i slutet av 80-talet. Återigen L.A. Reid och Babyface som har producerat den här debutsingen från 1900.

bröderna Kiri, Hakim, Tash och Bilal där i bandet The Boys. Vi hörde deras debutsingel från 1988, Dial My Heart. Ja, nu börjar ni kunna det här soundet väl. Det var dock inte bara brödraskaror som ägnade sig åt detta. Ernest Alison Williams, en sångerska med bakgrund i diskogruppen High Fashion. Vi ska lyssna på en låt som heter så här.

Ja, det här lite mer trumloopsbaserade soundet var något som dök upp i genren mot 80-talets slut. 1989 kom den här skivan med Alison Williams, en erfaren R&B-sångerska som uppdaterade sitt sound till det här populära svänget i slutet av 80-talet. Sleep Talk heter låten. Ett annat viktigt producentnamn i den här genren var Teddy Riley, en blott 20-årig producent som hade ett lite mindre tungrot sound men som ändå räknades in till den här scenen. Vi ska lyssna på en låt som han skrev ihop med artisten Keith Sweat, I Want Her.

Ja, det där var Keith Sweat, ytterligare en amerikan som testat runt lite i R&B-sfären innan han hittade hem med hjälp av producenten Teddy Riley. Ett av de stora namnen i den här musiktrenden som alltså kallades för New Jack Swing och ligger till grund för dagens ämne. I Want Her heter den här singeln från 1987. Ja, nu har vi bekantat oss med några artister som hade den här genren som plattform för sin karriär. Soundet fick dock spridning även utanför. Många artister, både svarta och vita, amerikanska och engelska, hämtade inspiration från den här ljudbilden när de skulle förnya sig. Det ansågs ett tag som det allra modernaste soundet. New Shoes heter en duo från Portland, Oregon. 1988 skulle man göra sitt andra album och la örat mot rälsen. Det resulterade i den här Told You So.

Valerie Day och John Smith heter det gifta paret som utgjorde bandet New Shoes från Portland. 1986 hade man en mindre hit med den soulpopiga I Can't Wait. 1988 fasade man in sig själv i den här genren och vi håller på att få ett grepp om idag, New Jack Swing. Told You So heter den här låten vi hörde. Jack Graham är en engelsk sångerskamp som fick viss framgång i hemlandet. Set Me Free kanske några av er minns från sommaren 1986. Även hon tittade över sin akt 1988 och plockade inspiration från andra sidan Atlanten. Här är singen No More.

är genren vi håller på att få ett grepp om idag. New Jack Swing. Told You So heter den här låten vi hörde. Jack Graham är en engelsk sångerska som fick viss framgång i hemlandet. Set Me Free kanske några av er minns från sommaren 1986. Även hon tittade över sin akt 1988 och plockade inspiration från andra sidan Atlanten. Här är singen No

var som sagt inte bara USA som R&B präglades av de där tunga trummorna runt 1988. Även en del engelska artister fick det här lite hårdare soundet just då. Billy Ocean lät ungefär sådär ett tag till exempel. Ett annat exempel hörde vi nyss, Jackie Graham, en engelsk tjej annars mest känd för sin lite soliga radiopop. No More Tears heter låten från 1988. Sheena Easton var ju ett hett namn i England under det tidiga 80-talet. Den här skotska tjejen hade lite check image inledningsvis, men 1988 var den nytt ljud i skällan. Då åkte hon till USA för att få en ny image och hoppades väl på en karriär där borta. Återigen Ella Reid och Babyface som ligger bakom hennes återuppvaknande som R&B-artist. Här är The Lover in Me.

på många släppar och kanske ännu fler väggar 1986. När hon skulle göra sin andra skiva 1987 så var det med en förmodad vilja att tuffa till sig lite. Amerikanska Full Force var populära samarbetspartners på den här tiden. De hjälpte till att tuffa till Samantha på den här singeln. Naughty Girls Need Love.

tillhörde vi Kina Easton. Snickarbyxorna från karriärens början var utbytta mot lite mer utmanande kläder 1988 när hon testade på att hoppa på det här R&B-tåget. The Lover in Me heter den här singeln. Satsningen var inte helt förgäves dock. Den här singeln blev ganska stor hit i USA och inte utan framgång i England heller. Här i Sverige hörde man den dock desto mindre. Samantha Fox var ju

Ja, det var ju Samantha Fox. Kanske inget som experterna skulle klassa som New Jack Swing, men ett ganska bra exempel på hur genren inspirerade även musik utanför sin egen scen. Full Force heter som sagt producenterna bakom den här skivan. Det finns även en version där de rappar lite här var. De var kända delvis i eget namn som grupp, men också för att de ofta satte sin prägel på andra artisters skivor. Lisa Lisa and the Cult Jam var ett annat band som de samarbetade med frekvent. Naughty Girls Need Love Too heter den här singeln med Samantha Fox från 1987. Ja, kan ni tänka er, en enda skiva kvar. Vi ska lyssna på en låt som skulle kunna varit med i förra tema. Ni vet när vi lyssnade på USA-hits som aldrig slog här. Det här är ett band som heter Tommy Conwell and the Young Rumble.

Tommy Conwell, en ganska tidstypisk amerikansk jeansrockare med namngivet kompan och allt. Tommy Conwell and the Young Rumblers var det vi hörde. 1988 bubblade man lite på listorna, framförallt i USA, med den här If We Never Meet Again. Tack för idag och kul att ni lyssnar. På återseende, hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Jag kollar på

Radio Bodis.se.